0: Diana, my old red Ford. Joo, panen me, se kutsi ottaa, panen me Ford kiisin ehkä. Sano, kun tässä mennä naan tokaa, vaikka ottaa panaa, koska misi vetsi papai sain. Kaan me, mä sikut se siis, hain naan, kun tein koko kinaamaa, keng. Me uen, me kaana, nis naapä, me uen, misi vee, vii sitsi kee, vaikka me uen, Red River Polytech, vii kinaamaa, kee, okei, kiin noo, kitain naapä. Minna vaa immersion kai sinne ka teke kiinna vaa kitaa uiji vemmanis snaape muun immersion weekend ka Manitoba Indigenous Cultural Education Center we a oke man snaape ka magisa ke nin kai sa keki noa kitaa pinti kee piulta sam se maa ke sitsi geen Manitoba Indigenous Cultural Education Center ke maa Red River Polytech, you know, RRC Polytech, kind of a square, because you know,
1: NCIFM, Legendary Country, and more.